0: Tirsdager har jo en litt sånn ufortjent dårlig rykte for å være ukas verste dag, men det altså en god del fine ting som har skjedd på tirsdager også, så derfor så har jeg laget topplista fine ting som har skjedd på en tirsdag.
1: Har du funnet tre fine ting på en tirsdag?
0: Jeg har funnet tre fine ting som har skjedd på tirsdag, og du glad i dataspill, Kjetil?
1: Ja da.
0: Ja, vet du hva? Pac-Man, du vet den der hvor du har sånn hode som går opp og ned.
1: Hallo, jeg født

Og det skjedde altså på en tirsdag 17. oktober i 2022. Og det er selveste Guinness World Record. Og det på en måte kan jo diskuteres hvor bra det var for mandag, men tirsdagen slapp i hvert fall unna.

0: I dag så snakker vi om når vi gamle, eller når man kan kalle folk for gamle. Det skal vi snakke med deg om også, Thor, men først bare navnet ditt. Thor Ludo, for et fantastisk navn.
1: Jo, takk for det. Jeg ikke min skyld.
2: Hvem var, altså, dette her navnet gitt av dine foreldre, eller hvor det kommet fra?
1: Det et navn som har kommet til I senere tid. Det det.
0: Hva skjedde?
1: Jeg jobbet en del år som proff diskjockey, og blant annet jeg spiller, vel den latinske definisjonen på ordet Ludo. Ulempen for meg jo det at her I Norge så har vi et spill som heter det samme. Vi skal ikke lenger inn til Sverige før det heter Fia med knuff, så det litt sånn.
0: Så du DJ Ludo?
1: I gamle dager så var jeg det riktig. Men yeah, det en mannsalder siden, for å si det sånn.
2: Jeg liker at du distanserer deg veldig fra dette. Det gamle dager, og det bringer oss jo på da, fordi når man egentlig gammel? Det jo en ting som vi har pratet om litt her på radioen din I dag.
1: Ja, nei, gammel du vel når du kan si at alder bare et tall, tror jeg. Alderen sier en ting på kalenderen. Jeg føler meg som 25, og vitsene mine som en 15-åring.
2: Det veldig bra at du kompenserer den enden, det kan vi like.
0: Hun hjemme enig, eller? Både I vitsene og fysisk alder?
1: Ja, da. Absolutt. Hun enig I alt, unntatt det der med barnslig humor.
0: Du, du må være med oss litt til, for vi har noen brennheite spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Så bare følg med, og så vi straks I gang, Thor Ludo.
3: Hejsan, det Tobias Stenner. Och på fredag

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en deilig middag for to hvert 3000 kroner. Den går til den som svarer på flest spørsmål, og så langt så det Endre fra Stavanger som leder. Han var med i går og svarte på 12 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Tor Ludo Hagen.
1: Tor Ludo Hagen, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Geilo.
1: Geilo, hvor gammel er du?
2: Jeg er 58.
1: Følg med.
3: Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: Ja, vipser et par hundre kroner.
3: Hva er du mest redd for?
2: Å bli misforstått når jeg kommer med humoren min.
3: Hva er det dummeste du har gjort i fylla?
2: Dumme.
3: Hvem er du best på å parodiere?
2: Nei, det må være vår kjære avdøde Kong Harald.
3: Bevis det.
2: Det er vel sånne ting vi kan være enige i, at alle skal være like her i verden.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Hva er Norges styggeste dialekt?
2: Bergensk.
3: Livet ditt er en film. Hva heter filmen?
2: The man who got away with a bad sense of humor.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Akkurat nå en Caddy.
3: Hva sier det om deg?
2: Det sier det at det er en firmabil.
1: Jeg skjønner ikke hvordan noen kan misforstå humoren din med den kongeimitasjonen der, altså.
3: Åh, det er veldig koselig. Det er veldig koselig,
1: ja. Ja, det var gøy, men hvor mange spørsmål svarte du på? Du måtte altså svare på 13, og Tor Ludo, du svarte på 9 spørsmål.
3: Åh. Oh.
1: Ja. Så tok det litt for god tid.
2: Ja.
3: Men vi har altså koset oss glugg med å få lov til å ta del i din humor på morgenkvisten, altså det sier vi aldri nei takk til.
2: Nei, det var godt.
1: Ha en fin dag,
2: da. Ha det.
1: Nye muligheter i morgen. Bare send melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet det er morgen.

0: det for en si? Er det horn eller er det en stemme? Men det var en stemme, vet du. Hun har jo en uforlignelig stemme, men du kan det friste med en dobbelt jacktopp på en tirsdag. Det håper jeg, for det er det du får nå.
1: I never

0: Det skal handle om alder og vedlikehold av den menneskelige maskin, og ikke minst å holde på å gå i bare på riksdekkende radio, men det kommer en produsent og redder. God morgen, skitter det, han holder på å kalle mammaen sin for gammel. Så er det noen som vet å spille sin kollega bedre. Følg med her nå.
1: Det er moren min, hun ble jo 79 år nå, og hun er...
2: Ung som en fole.
1: Hun ja. Er... Nå holdt jeg på å si noe dumt, så takk skal du ha. Jeg vet at hun hører på også, takk for at du avbrøt meg med bare ung som en fole. Jeg så forresten at Norges eldste dame har bursdag i dag. Eller var det i går? Hun ble 111 år i går.
2: Oh, det er gammelt.
1: Da er du gammel, ikke sant? Det kan vi være enige om. Jeg synes jo 80 også er voksent, altså. Men det kommer jo litt an på. Og det gjelder ikke bare 80-åringer, men også 70 og 60 og 50-åringer. Hvordan er tilstanden? Ikke sant? Du kan jo ha en gammel bil som går knirkefritt, og en annen som ikke, som bare skrangler, og det er jo litt sånn med folk også.
0: Ja, det får han si. Han har jo et lite poeng der. Det er godeste god morgen, Kjetil, og hva tenker du? Er du knirkefri? Er det mye skrangling? Jeg er jo 61 og har reservedeler i begge føttene, men de skrangler jo ikke, da. Litt stil i fotoblad, men jeg er jo ikke knirkefri heller, det skal jeg ikke ha på. Men nå skal vi høre på TV mens vi tenker på at vi får kose oss med de maskinene vi har. Denne heter Blinding Lights.

Først kommende fredag, fra klokka 6 til 7, en hel time til ende, da skal Tobias Steen spille sine favorittlåter for deg og fortelle om hvorfor de er blitt nettopp det. Og han har god musikksmak, og han er veldig flink til å fortelle. Det burde du høre på først kommende fredag, der altså nå er han her med du og deg om dagen.

0: Pålegg på brødskiva, det skal handle om det. Det skal handle om ganske mange forskjellige kombinasjoner, smakskombinasjoner. Folk har sine særegenheter, vet du. Det er ikke bare deg og meg. Har du noen sånne påleggsvarianter som kan være litt utenom? Jeg liker jordbærsyltetøy under brunosten, og jeg er ikke sikker på om det er så kontroversielt. Min kjære Monica, hun baker sånn deilig surdeigsbrød, og det blir noen svære leiver av det, og da har man jo litt tumleplass da. På brødskiva liksom, det er en hel liten fotballbane av en brødskive, og så tar du raust med meierismør, og så tar du potetgull med salt og pepper, og så tar du jarlsbergost oppå det. Det knaser godt, og er salt og deilig, en super kombinasjon. Burde ikke være kontroversielt, men da har du et tips. Men nå skal vi høre hva folk tenker om smakskombinasjoner. Over til Dyveke Skaug.
1: Majones og brunost, helt nydelig.
2: Er det et favorittpålegg?
1: Nei, det er egentlig noe jeg fikk fra bestemora mi fra Nord-Norge. Hun er veldig glad i det. Så har jeg spist det opp igjennom da.
3: Burger og sylteagurk. Men ikke den fra McDonald's og Burger King. Den er litt tørr, synes jeg, men ordentlig sånn fersk sylteagurk. Gir det mer smak da, litt mer saftig.
4: Jeg foretrekker iskald melkerull og cheese toddles.
5: Donut og hamburger. Med barbecue-saus, det er veldig godt.
2: Donut og hamburger?
5: Du tar en sånn hamburger, så tar du på masse barbecue-saus, og så har du en donut på hver side. Så får du søt og salt kombinasjonen, det er veldig godt.
2: Men da mener du sånn søt donut, altså sånn svær smultring, ikke sånn brød som bare er rundt med hull i?
5: Ja, en svær donut som er ordentlig søt med masse glasur. Da har du meg gående.

Jeg kan ikke skryte på meg at jeg blei født ingeniør. Eller pilot eller prest for den sakens skyld, men øl, det jeg ganske god for, ass. Billy Currington kommer med Pretty Good at Drinking Beer.

Glenn Campbell, han kunne spille på alt, og han sang som en engel. Hans første gitar, den var blytung å spille på. Den blødda fingrene hans, og det var altså en mil mellom strengene og halsen. Det ikke en mil, han var veldig langt da. Tungspilt instrument der altså, men han tenkte at så mye lettere er det her. Enn å stå bak plogen, så han slapp aldri tak i den gitaren, vet du. Her har vi på radioen, Ryan